Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстабаңыздар.

құрметті оқырмандар. Барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында Құрманбек Бәкірұлы мен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға ұсынамыз. Сөзін жаңа оның жазған Құрманбек Бәкірұлы.

Күйінің керемет қайырған көкін өткен қазақша кереметір «Қош бол менің сүйген ардағым» дегенірді салтанаттың атқарысында ұғыңыздар. Күйінің керемет қайырған көкін өткен қазақша кереметір «Қош бол менің сүйген ардағым» дегенірді салтанаттың атқарысында ұғыңыздар. Ірда жандай сүйген ардағынымен қоштошу барышындағы қиялбас көңіл сезімі баяндалған. Сөзін жазған арайылым обының жазған жолды берді.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұрып. Ананда ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

қымбат тоғармандар, барыбызға жақшылық, бейпілдік, тұнштық болсын. Жашуыңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қоштасында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

0: керісінше, биыл күзгі аштық негізінен мол түшім алу мезгілінде егілген аянтының тұрық-тұрықты азырақ артусы көтереді. Аңқой бердік түшім мөлшерін жоғарылату өткеліне чабуыл қою 350 түйінін жаратуын ойымдап, зор көлемді түшім мөлшерін текші артуруға жетектеуді үрі көрсетті. Ешен отанда 60 мың мой шалының ішінде түшім мөлшер жоғар жаң сорт 10 мың модан ашты. Бұл жер Аңқой Ешен отандағы Байшан қыштағы, Атырлы Толы районға жайғасқан шал айдо жерінде биыл жаң өзгеру болды. Айдо жерде жаң сорты шалы сабағы тегі өсі бары икемділігі жақсы, жатып қалуға өнімді тең талаша алады. Биыл түрді жаң түтегі диқаншылық машина жабдулары айдо жерді бар байшыту сапатын өнімді жоғарылатты. Шандон Шиачин отанындағы 770 мың мол жердегі жүгері жалбырақ жайлы мезгіліне кіріп, жер семіткіш берілуінің алғылықты мезгілінде тұруда. Шеншіңден шаһарчасындағы жүгері айдол орнында ақыл жөнемдеу адамдық жақтарда сантиметр даражалы орын белгілі, жер түзілішіне өзі шәйкешіп, із қуып, ерчу сияқты техникалар топташтырылған.
1: Мұрдақы ұшақтары тегі ұша албай, дайыма ғайып кетчі. Азыр жаң ұшақтың ұшу линиясын жоспарлап қойсық өле, ал өз ұша береді.
0: Шинжан Гума отанындағы 180 мың мо жүгері артарынан башалудан даналуға чейінгі басқышқа кірді. Жақынғы мезгілде сызыл көрілген жоғары температура құрғақшылыққа қарата жергілікті диқаншылық техниктерін тіркелерді көтер алып су, жер семіргіш басқару, зиянды құрттардың алдын алып тізгіндеуге ұйымдап, ең жоғары шекте жоғары температура құрғақшылық алып келген пайдасыз тасырды басаңдатты. Қайрымжанда биыл жайда жаңшасын бір қила көп болып, бір бөлік төе бұршақтың өсіп жетілу мезгілі кешеңдеді. Бейдахуан Жүншуан диқаншылық майданында 40 мың модан ашуын төе бұршаққа қуатты азықтық ресиві қолданылған.
1: Ұшақтың қызмат өнімі жоғары, текші бір көт, гүл ашылу мезгілін ілгері сүріп, көп мөмі беруге шарт түзіп, ауарай алып келген ашар тасырлерді төмендетіп, төе бұршақтың жақсы түшін берісіне кепілді қылынды.
0: Биыл негізгі сел мезгілінде мамлекетімізде нашар ауа райы көп болды. Айрым жерлерде құрғақшылық менен сел бір-біріне чұқыл өзгерісі мүмкін. Айыл шаруа айлықшылық министрлігі апаттан сақтану, апат зиян азайту техника пікірін түзді. Ары адис диқаншылық техниктерін түйінді райондарға барып қыдырып жетектеуге ұйымдап, күзгі аштықтан мол түшім алуыны бүт күшіменен қолға келтірді.
1: Негізі зілді илім техникада жаңалық жаратуының түпкі негізі. Шанхай бүт мамлекет бойынша негізі зілдіуін алдын жүргізу районның құрын алдыменен ортау қойып, илми зілдеушілерді қанткенде алдын қатардағы. Жол ашу мен өзді зіктеу барысында үздіксіз төл жаңалық жаратуда бөсені қолға келтіресіне өбілгі түзуге болады. Бұл жөнінде қабарчының тексері білікті өсін көрәбіз. Шанхайдағы бір мей илім тәжірибеханасында қабарчы жас илімпоз Ван Ли Пиңдің тоуындағыларды бастап естемен номер жөніндегі тәжірибеға жетекшілік қылғанын көрді. Тәжірибеханабыз негізді көңіл бұра тұрғаны чоң мейдегі естеменің қандай іш екені. Бір жағынан үйреніп, бір жағынан сыртқы дүниені бастан өткереді. Бұл нәрселер қантып естемемізге айланады. Біз мұндағы мизандылықты тапсақ болады. Бұл аптан фантазияда ұғылған ізілдеуді егерде бөсі ұғылға келтірілсе, мей компьютер жалғау техникасын секірігін қайда жоғарылатады. Менің кесбім нерв білімі. Кесбім компьютер ілімі және жасанды ақыл жөндім.
0: Кесбім биология.
1: Кесбім математика. Кесбім физика. Кесбім электрон құрылышы.
0: Мен наркоз бөлімінің докторымын.
1: Қаншалық татал сестіма ошончолық айқалышыма ілімге мұқтаж. Мысалы, нерв ілімі чөлкөмін айсақ, біз математика ілімі артқы көрінішін өкі кішілерді табалбастығымыз мүмкін. Бұл кезде біз жаңы механизмден, бізге бұл кесіптегі кішілерді бұл жерге шоғылтуға жардам берісіне мұқтажбыз. Бір қанша жыл мұрда болса, мен ойлауға дай албай келем. Мұрда ойлығы дай албаған іштер бүгінгі күнде ішке ашты. Өзгөрі 2 жыл мұрда болған. Негізгі зілді алдын сынақ районы құрылышын жылыстату үшін. Шанхай шары шаңсы жаратылыштық елімізді ордың құрып, негізгі зілді чөлкөмінен атайын ішімерлерді таңдады. Қабарчының білесінше шаңсы зілді ордында илім мансаптарлар тобы илім табылғасын белсенді құуы бары талапкерлерді сұныштады. Оқу тарихына қарабай тек қана алдын қатардағы ачу мінөзі, бөсу мінөзі, одару мінөзінің жетерлі же еместігіне қарады. Негізі зілдеудегі айқалышма илім ішмерлерін мұқтаж мәселесін шешу үшін. Шаңсы зілді орду ағарту министрлігінен кесіпке чек қойылбаған оқушы қабылдау санына өтініш берді. Анымен бірге негізі зілдеудегі тұрықты қолдау жетісіз болу, балу системасын қысқа мөнетті үштіру сияқты талу түйіндерге қарата. Бұл зілді орду таңдауға кірген оқымыштыларға қарата қысқа мөнетті балу көрсеткішін орнаштырып еле қалбастан, ұзын мезгілдік илми зілді қаржылай қолдаусыменен қамдады. Біз басқару түйіндегі жаңша илми зілдеу аппаратымыз. Кейбір жаңы түзілме механизмдерді сынап еліктесек, төл жаратмандығымыздағы байқауны ілгерілет аламыз. Илімпоздордың чынығы өнерін көрсетіп, олытты илми мәселелерді шешіп, қамқайғысыз илми зілдеуменен алпырышусын үміт қылам. Мұндай қолдау болған соң бұл 2 жылда Ван Ли Пиң тобының илми зілдеуі өте тез ілгерілді. Алар чоң ме алдыңғы жапырақшасындағы естеме номер жүйесін байқап, өсімдік абалындағы орнының аң сезім деңгейлі мінөзді жана дейін солығын қалына келтіруіні алдын өлшеуінің арғасын ашып өніктірді. Осырда Шанхай нөлден бірге чейін адепке жаңалық жаратуға сөйеніп, негізі зілдеуіні алдын жүргізу районы құрылышын сілтереңдетіп, адам таңдау, тема таңдау, қолдау ыңғайы, балу системасын тоқтаусыз кемелдендірді. Ошоныменен бір уақытта құрылыш түшінігін далды өріші, жоғары сапатта көбейткішті жайғастырып, табылғыларды көбейтіп өнімге айландыру.

өңірлердегі су құрамы клеткаларына ансайын оңой кіреді. Құрметті радио қармандары, жоғарыда саламаттық сабаттарын ар бір үй бүлігі жеткірелі түрмек өзде су кемшіл болуының денеге қандай зияны бар екендігі жөнінде сабат айтып бердік. Емі төменде ырға кезек берелі, ырғыңыздар ырдан соң беруін ұлантабыз.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге күнделік ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Құрметті армандар, барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға ұсынамыз. Сөзін жана оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.